0: Hello, la kut. La dia apa kutunga sugi sima nak ulang mik nalam tilu si. Ulang mik pingat si ulang mik tilu ku July 8, 2026. Sebuang aku kati yung alisan apa ya pik jayme kajok di gila ku. Ila ke teman ni nubu jayu kulu ten nak kalan ni. Ipa sanga suku ulu ulu lilau tu kitu elok jawara lulu ni. Kesian ulu mi nubu tersima yu kulu ten nami wakati itu kesian lalu kena lau neka puju ulu aku ni kena nia langat siu kami. Nuna kulu putau. Tema salung maksari aku memat sila lalu kumi nanga amakit tamakilat tong. Ilak enge kung masuk dia rapi kesi. Mana ya imo kasi nangan ino titiw kay nang ni alam iti luta. Tema nuna putung abikot. Mana pili ila isumalo ti unique tapi kani sa ili japi miya kanun ni tusakat tak si mamata. Dan ngayon kaya tutung ilang kaya nga no na putung ngabi ko ni pawang nga to mas mamisan to sang pingin niya katigo. Ang malapi pala yung sakin mo yung atani at ano kat 7:30 mita na kayo sa aloto kinyo titut ang malokal lo natin to kong nangyari lo ni. Day ma kakasaw yak ko nila kanutuin na aloto ko sa kain nakatilang at usak sa kain na pato nilo. Na masangit tunik kanutuin na tiyang la day ma jiliyo kasi mo yung kalilaw sa mga tapikan sa ili jawa may kanayak tiyuyok tana ugilut minyo na katolo nikinut ila tapi kanita ikanayak tunik tak wala kana makan nangit tun kaya ko kasi mam ukalilaw may matela tayo may ilaw ngit ako kakawis sa loob tindu tayo may timin yung ina kaya sa mam matakis yan eh tayo na tayo pangat ukas ila nuna puto nga wiko na inga ato ko tak wato ko ane bilang sa makatato ito mas may nga namang sa namang ngito tingin giyaw yun ito sa katawiman mana ito sa kain na lawlawan.
1: Dunga sa cherry Paul igalar mo si bulag mi kay unika ron na kwe kanoit tuni kadi majuti halaw mangat NTI ko amalo anya hak nangit tuni risiko.
2: Dan Mister amal tuni dia kadi makati kila wakin kaman ni kalung ni so kan ma ataw siya ron na maligamis sa akti ng iman na tusak ti tawag sa ni na mangit tuni piluak tuni takulong nga anya wilak putunod tiyo may bingin nun maan piluak tuni kalung ni. Temle ni galot katakatiki mari lawa kutan na minister Janet Brewster tungiliaro tukisi ya so klunga kano pila kasi mang mga ta ta kuno ane bilak pagtun pilo akto mik ane bilak pagtun so kama akso ko pisin ng ilan isumara pisin ng ilan tibi minu ayura pala duty mik ikaw tatya hamat pilo akto mik yung nabingin nyo ubaron ni ina tukay tamakwa tamang pagtun ikayok tak pagtuo galwan tamang arangata kisya ni tamakwa pili katan iluak tamik tuyo mo ibing mingakton ako tin ang marutusayin makwa inukti tukay mata ang mata amalik ay itiak lo tig tayo manin nino tusakulo yak pagtita pagtiluta piluak tamang mani akarong ni tala katakatigay yung malilawa ko dyan ang pusto ministro yung anyak tayo manin
1: kisyo va akang liyo ko tao nakpat inunno anya vilak si masuna
2: taman na soglo ubin nakatingin nak taman na aksuaro isumaro tiga yung katang man piluak tamik inyong ito nun ang marami sunak sa it ikalaya malatapon ito yung may bingmi ubin nakatingin ito nun. Akin ako ng itakata ko, huwag nakatingin ito mo. So, kami pila kaya akong matito, pila kaya nasukto ko rin. Una, tusaya kang inak, akong giliw ko talita kaya rin, matamanan yung piluak tumik. So, yung may bing mga ko rin, inok tito ko tumik, tusaya kang inak. Naman na namang itlaking mat. Ang maratamak ko ako, tiyo bak dun, mitak bilak bak dun. Inok tito, ilangin kanayak si mayo ko rin, tuki si mayo tigulit. Kisah ni karena ya tu amsiung ilamat. Ya tu sama si magat tigut temak kopi kata aku tin eksibat ini nak tahu mana nak komen ikut juga kagak lah. Teman ni tu saksi malah tidur tigut tak kuyak tu lah. Tapi kau tu yang mebungun. Amat ada nak kama ingat. Oh kalau kat tigut lewum. tena sur lo ikiarlebik kusaqitaruq tena tekena qalaya ulnertong pertitaruq tong
1: tema tena urilumniqartaulaup to
2: akka tanna sur lo mittapima iklerluni iksiwatuinnarluni oqalautimina qimaqwatuinnarluni upaikayaraarluni tena noqqartitaus malertong tanna taapeqqutigilaarmigakku sur lo tipvuluk tuvineqtena tipvuluk nerartoyum tekena neqiliorpimmi tamannago qimaqoyoloqto kisali imanna qavisimangittut temnilullarilormangaan temnil soorlu saqqiyaartoqangillugittillugu temannallarik temnilortuinermi qanilor veqaluarunnangimmata kisali tamannautseriyosimammiyoq naamagiyoqattaqanginnigi tamakkua piluartumik piikataan soqaimma tamakkua kamayiin soorlu qallaraatut security guards inuktaqayaangimmata temnilinningalut soorlu temippaks tappikunngautillunga qavikautigilaama taallaqqutti iksibaatuinnartoq taanna nerunangittoq ataalangaqalukkia kisuakkia iksibaartoq taanna pillerinasuktoq soorlu tamakkua inuktimakkua pisukunnangittunaalortaqortartu iksibaatorli taikkua
1: kaitoaqutti
2: poorasuktangaannuakkuorummut uppaikajortaa pillangittiarluni таноджерилуалоракку акагатсянгилуама таанна мамеалагулаторсуаарпигилаоракку эксиватуиннангиллутикайокассулоокан илагупииннарнаақарма имэнэлиотуиннулоорума уппайкайокаарсуни тамаккуангутиллугит акаунгилуоқуттигит тукисинартор тамаккуа эқалаяртигит упиннеқатигингитагун амисууннингиннут эққалаяасуктугула наамагиоқартангитсун амма тукисинаттиартор соорлу пиикатаангуллуни наамагиоқартангиллуни турлуарпиваксунилуунниит упалуунниит манна оқапилагвиваксуни атавсиаруннерлуни таманна аюрнартуалума тукисиматтиартара таманна таамнаккалуартиллугу тамаккуа тусааиқангитиллугит инугнеққалаяртеқангитиллугит таманна саққинниусутуиннарман акаунгиллуоқуттигит тамаккуа тукисимаяуйун кааматтиннан амма оқожолоқиллута катимақатигиллутику таанна министр тунгилиалу таққитамаагуутааккуа опактоорлани соқаттарниартут қависартаулутин тиюрмибиин аммарут таманитуангитсоқалунни уджерисимаяваттоқ кангерсинэрми соорлут талунгақаллинаарнингаартут кангерсинэрмаарту пилуартумикуккулуунни укиаксааккулуунниин акуниарут таққититаусууммата миттарпимми убалунни утаққилаорулаарлутин таарсиортаан ноққартилуутиамаарикни силаму пиджутигиллу кубалур нақангалсиу пиджутигиллу уна тукисиммангитагу туктукиситтаулоортугу тайкан кангерлинэрми тиюрмиби 20 ник илорусэрник атуиннартаарасиу амма нарунангиттоқ тааккуакилэрсортаагу гаматтиннун суоқаимма 20 таакку тиюрмиби буктаусиуммата ималла атуиннақартитаусиуммата алортоогин калуартиллугин акилэрсортаагу нарунангиттоқ оқожоосмайгу тамаа 3000 аққаагу алортаусиорлуманна таманнаккалуартиллугу оқожоолормигут соорлу икааққанимаққунник утаққиниарупин тиюрмиби таанна оқаалпи июннартаин аюйюннартутин аммалутагинга иглосертаартуйюннартутин соорлу саиниарабин амман нериаяақарувин неқиит атуиннаутсоойюннартут таманнатукисимаяунгимман инугнун илангиннун таманнинниганну таманнатукисит лауқаттигу катиматиллута министр катимақатигиллутигун соорлу тусааматиттинер таманна пиммариуяриалик пилуартуми миттарпинни тагуксаутиартуми инуктитуортуми уволуни тааккуа пиикатаат айллақаттартун миттарпинми тиаммариллутик соорлу иманна инуктитуортуми саққиаартиттилутигумеарлутик соорлу аалуаамаорума таманна исууммата таманнаттиартар пиариаахаруама тааккуа инуктитуортун амма икайортиарлунниги тааккуа тикиппаллаиюн
1: таманна нутаангугимма акунеару тусахаттарсимасугу акаунгилиоқутаухаттар тунни таммаатарпинни суммаликиангай пиусигиалап симагиттуусаақа сумма тусаиннаққита таматсу тамаккуна
2: таманнайла тусак тусасуиннарпалоорулуарлутигут иманна опактаутсиаммаисуоқажоқаттарсималератта уллумимут киллугу илангагуқарнортуқ вигилуаруннангитақалуавун кисиани инуникиггартуигатта кигартуиниттиндут гаумма буккисаани катақатигиттиаммариппуттутигу тааманнериаақалэрмат уллумимма тусааматтиарниаммата гаммабут пилуартумин таан министр амма тусааматиттеқаттарниарниаарсимагиингит таакку катимайяқатингит тааматтуминга пилериависимангиттиугалуа таманна налунангиттоқ кисаани саққиппаллианига унорсиваллаамман наамангилуутиит akong ngayon ako tayo naksibad lang matap. Tamilin niya ngayon kanoktol na kasi ano raman. Tan na akit ya, simaya ka akang man. Piluak na may kakakaw dito nga. Aksok tildo git. Anya bilak simaya yun. Timimugot. Aksok tildo git. Ika yung kakaw tiya akang matap.
1: Piluak na may kaya anya bilya. Anya bilya ngin nakatak mata ilang ni. Isumalun na katak tu chau zo chau sila ni aula la sim misuan ya bela kaya kala sim misuan. Hanu ni dilak fikir kuma fikir tak ko isumalu di kak tu.
2: Ni dilak fikir maya kereta ko kepesu ni dilak ting ni dilak katet ya lu ting. Kanu dilak tau lu ting ubur ni kanu dilak sim ita kau ye lu ting. Oh kak lu ting ni dilak lu ting ni dilak fikir kau ye lu. Kau mak buat ni dilak fikir sen. Amal tama ko ini kerja kat ini dilak fikir sen.
1: Apa kau di cakap ni kau masing ni kau sih cakap ni kau fikir.
2: Tema orang kau tidur ngatakan lah minister kata-kata dia yang nanti nara langit tu, amal akhir so kata kita tu kau mahu, tapi nanti minister tu.
1: Nak apa mengasi pa?
2: Nak apa?
0: Dan apa yang out? Nono betul ngapi kau ingat untuk saya ke nanti si juri sakit siapa pasukan nalar sim apa pasukan nalar mago? Nak apa make pa? Kau nuli semua bisi tu sangat ada sinik. Kanu tuin nalo ng lahat sa nakatalang kakasoyo tigo tako sa kain nakatalot tunilo tana kakangito ko kalabig ko na miya siya kanu tuin na taman na tamata pio misanot ukaw sa katoy ko si 1-888-896-3135 amaya kalunit ukala ko si 979-6101 Ilak mana people leh terus asa walaya ni alam memetakisi ani July 14 ulah kata konu nampun impact review board katima ingit kagasau ya ko katima titilang mata ilat takusau ko tigilu si zoom ku nakatau yok kagasau ya ko takusau ko tigilu di katima katigisi walau alam memata teme ilak tweet wamit Kikitala sa kingo yung malilogo. One may pigilakti. Kataw ko matuan ako si July 14. Ulongin ni nga ni. Kaoyige ako natiak to si. Tamak ko. Kanuluyat misanot. Kanoy pala mga kanok. Pipali kanakon na kakisuakiya. Kanakon na kagmakuluyat. Misanut katimalangat apa kata orang mana aku sedang sedih tahu lagi busi. Amatok ukiulin nik 5-16 so aku sini kini lang memata tak ku salawin nak Arctic Ventures adili oktaw kata kaya tu nik tak ku ilin nia kaya kanila memata ma okay sanggulakan anna Ilin niya kaya palya yun, utak palya yun, ano ka ni ka, ni ba, sa kaya ito na kaya tema, wajilaw to, katako dito ako sa katunga sinik, tako, July 15, ulangin niya nga ni, tap, kawigi ako na tiyang mayo sa katunga si pakatawa ko na ko siyo. Mana, ni jayam ito sa akin na tayo.